0: 5 minuta pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim će bajkeri pružiti podršku udruženju Neuron. Narodno pozorište Tuzla će ove sedmice svoju publiku počastiti još jednom komedijom, a u pitanju je predstava Žene u crvenom po tekstu Davora Spišića i u režiji Mithata Kušljugića. Predstava je na repertoaru Tuzlanskog pozorišta večeras u 19:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

slijedi vremenska prognoza. Danas je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

slijedi vremenska prognoza. Danas je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od

18 do 24 stepena. U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

vremenska prognoza. Danas je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od

U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.